long pitch sang song by the band. Wingate had hooks of Pampiro, but that cow kayai, and can only let you know what same thing that might put us now young. High goes of your cars, Macum, you would trust you with Bump Old Man Oakland, got bank sub sailed her. យើងខានប្រហែលឆ្នាំមកហើយដោយមិនសូវនាំតារារបីៗមកកាន់ប្រទេសយូរ៉េដើម្បីអ៊ីនធឺណិតហើយ tính số một một mới hay có biết đà la một pì bà đà đây cứ mình men một điểm sầm đài cứ một chỗ rúm hay có miền ca bà đà lụ sầm bột bà to pì thế này sầm đài như có muốn sầm đài nhưng có phong tài đẹp trăm có rung đi nó lại bát hay sẽ không khai bông muốn cứ khai cân nhá bông phôi là chỗ rúm bàn tràn có đập bị chút nát tơ đà la na mui nâng lịch một bậc căn tên nô văn sầm lòng mà đồng tiết rồi có đà la tự mừng rẻ rồi có đà la rẻ lập bay nobody change the Campuchia young, but the Ramchan, the Rakla Resto, like Plup Plup, the Rakla Resto, can the blue blue change young, can the blue lang. But Rasum Okun, Bong Pon, I saw my change the lamb about Jim Bring, with Botchum, Consan Jim Win and Jim Kinyum, Hive Tomangum, and Chat no Campuchi, Saint Saint and Jay, June Bob on Todd Dietman.